0: nnete tatin bena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Fetis
0: ka nnete ke a titimela
1: o kgannwa ke eng ntate Fetis pitso tsatsin le
0: ga e ke utlwa ke na le tsantelo loke ke na le ntate ke batla o tsebala kana ba gwale ntate
1: ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoile ke bo